0: stykke i kinese Est for dagen Selber så det kokel blir deg og bra Kjent i
1: vinter og spiller til godt i kastan
0: Og det visst du da sikker fri Kjent i vinter